tiri kuhamba padokono chirongwa chedu nguva chedu ndijona gumi jo osi kunomoseswa gumi na jitandatu inotoseji chinjenisa kongoma chakaimbwa nguva embi vakasiyana-siyana toenda kozo ngoma yakaimbwa ndi Arcel Ositi Obrigado minha mãe mazviita mai wangu

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Alima! Alima!
4: Sara, chamariango!
3: Inga não se lipe com o garicica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba!
4: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
3: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
4: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
3: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipa otongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
4: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
3: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
4: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
5: Alima.
4: Maikuru.
5: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
4: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.